išimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: prie kavos puodelio.
1: Per 24 valandas policija pasaulyje sulaiko 29 tūkstančius nusikaltėlių.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data rugsėjo 28-ąją. 1974-aisiais gimė Alanas Pineda Lindo, Filipinų Jungtinių Amerikos valstijų hip-hopo atlikėjas, produceris. Jis yra vienas iš grupės Black Eyed Peas įkūrėjų. Let's get it started in here.

0: Gimtadienį rugsėjo 28-ąją. 551 metais prieš mūsų erą gimė Konfucijus, žymus kinų mąstytojas, kurio mokymai darė didelę įtaką kinų, japonų, korėjiečių, vietnamiečių civilizacijoms, kultūroms, filosofijai, visuomenėms. 1923-aisiais gimė italų aktorius Marcelas Mastrojanis. 1934-aisiais gimė prancūzų aktorė Brigitte Bardot, buvęs modelis, dainininkė ir kovotoja už gyvūnų teises. 2007-aisiais žurnalo Empire ji buvo įvertinta kaip viena iš 100 seksualiausių filmų žvaigždžių. 1960-aisiais gimė Jennifer Rush. 1968-aisiais gimė Mika Hakinenas, pilotas iš Suomijos. 1998-aisiais ir 99-aisiais tapęs Formulės 1 čempionu. 1974-aisiais gimė Alanas Pineda Lindo, Filipinų Jungtinių Amerikos valstijų hip-hopo atlikėjas, prodiuseris. Jis yra vienas iš grupės Black Eyed Peas įkūrėjų. Nuo 1987-aisiais gimė Hilary Duff, amerikiečių aktorė dainininkė.
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Per vieną minutę Amerikoje suvalgoma 21 000 picos gabalėlių.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-19 laipsnių. Antradienį be lietaus, naktį vės iki 5-9, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 5-8, dieną šils iki 18-21 laipsnio.

0: kviečiame klausytis.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 28-osios horoskopai. Avinas. Palankus metas susitaikyti, išsiaiškinti senus profesinius ginčius. Galbūt esate pavargę ir nekantrūs, bet vertėtų nekurstyti aistrų, neskubinti įvykių, nesibraukite pro užrakintas duris. Jautis. Be jūsų neįsivers nei namiškiai, nei draugai. Spėsite visur ir su visais. Jei nerasite minutėlės tik savo, vakare jausitės tarsi sulaužyti. Dviniai. Neseniai įsiplieskę jausmai šildys, bet bus ir kiek neramu. Jūs tikrai myli, jumis žavisi, pataikauja. Neieškokite priežasčių susipykti, nes būtinai jų rasite. Stengitės netrikdyti taikaus ir lėto dienos ritmo. Vėžys. Jei nerasite kaip išlieti susikaupusios energijos, galite užsipulti neklusnius vaikus. Dėl niekniekio susiginčyti su mylimuoju. Vienatvė skatins slogias mintis ir nuotaikas. Bendravimas šiomis dienomis jums bus labai svarbus asmenybės raiškos būdas. Liūtas. Svarbiausia pagal savo poreikius ir ritmą pasirinkti tai, kas sava ir artima. Nors jau seniai troškote permainų, nuotykių, dabar tam nepalankus metas. Mergelė. Lengvai prisitaikysite prie naujų aplinkybių, jei dirbate naujoje vietoje. Greitai rasite bendrą kalbą ar net susidraugausite su naujais pažįstamais. Jei ketinate priimti svarbų sprendimą, geriau nesikonsultuokite su visais iš eilės. Svarstyklės. Gerai seksis kalbėtis, derėti su vadovais. Tik nepiknaudžiaukite jų gerumu, atlaidumu. Niekada nežinosi, kada peržengsite ribą. Vieniši taip pat ir turintys antrąją pusę gali tikėtis naujų meilės išgyvenimų. Skorpionas. Tinkama diena siekti pripažinimo politikoje ar visuomeninėje veikloje. Šiuo metu būsite pastebėti, įvertinti, bet kokia aplinkinių reakcija į jūsų žodžius ir veiksmus vienodai svarbi. Šaulys, nepasiduokite apgaulingam pirmam įspūdžiui. Prieš ką nors darydami, pamatuokite savo jėgas, apsvarstykite galimybes ir svarbiausia, teisingai įvertinkite, su kuo turite reikalų. Ožiaragis, atrodys, kad pastaruoju metu per daug ir netikslingai išlaidavote. Stengitės finansines problemas spręsti vieni. Nors aplinkui mažai kas bus nusiteikęs dirbti, jums bus sunku sėdėti be veiklos. Vandenis, nepraleiskite progos įsitvirtinti kolektyve, pelnyti kolegų ir vadovų pasitikėjimą. Intuityviai jausite, kas gali tapti jūsų draugais, o su kuo derėtų bendrauti per pagarbų atstumą. Neržuvys, nepraleiskite progos susidirbti papildomų pinigų. Darbe rūpesčių sumažės, tačiau tai nereiškia, kad jūsų mažiau iš savęs reikalausite ar trumpiau dirbsite. Be to, ne vienas jūsų ženklo atstovas pastebės padidėjusį aplinkybę.

0: pasaulio istoriją mena.
1: Istorijos faktai rugsėjo 28-ąją. 1850-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų karo laivyne panaikinta prasikaltusi jūreivių plakimo rimbais bausmė. 1895-aisiais mirė prancūzų chemikas ir mikrobiologas Liuji Pasteras, išradęs pasterizavimo maisto produktų konservavimo kaitinimui iki 63-95 laipsnių Celsijaus temperatūros metodą. 1939-aisiais Vokietija ir Tarybų sąjunga pasirašė sienos ir draugystės sutartį, pagal kurią dar kartą buvo pasidalinta įtakos sferomis. Lietuva atiduota TSRS įtakos sferai. Nuo 1994-aisiais įvyko skaudžiausia pokario Europoje jūrų katastrofa. Baltijos jūroje prie Suomijos krantų per audrą paskendus keltu Estonija žuvo 852 žmonės.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Internetinėse pažintyse moterys labiausiai bijo susipažinti su serijiniu žudiku, o vyrų didžiausia baimė, kad jų partnerė pasirodys esanti stora.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data rugsėjo 28-ąją. 1994-aisiais buvęs Beatles narys Paulas McCartney garsėjo pačiai vairiausia veikla. Tačiau šis istorinis įvykis susijęs su mokslo įstaigomis. Pasirodo, 1994-aisiais gimtajame Liverpoolio mieste muzikantas atidarė savo įsteigtą vaizduojamųjų menų institutą.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad žiemos priemonių pakete numatyta nauja vaiko priežiūros išmokų tvarka galėtų būti taikoma nuo 2027 Liepos. Šeimos pakete siūlomos didesnės vaiko priežiūros išmokos lankstesnė jų tvarka. Tam numatyta 124 milijonų eurų finansavimas. Pasirinkus vaiką prižiūrėti pusantrų metų, tėvai gautų 100% buvusios algos dydį sudarančią išmoką, bet ne didesnė nei 4 vidutinio darbo užmokesčių dydžio. Kai dabar lubos siekia 2, jau skelbta, kad kitų metų biudžete šeimos paketo priemonėms įgyvendinti turėtų būti skirta 200 milijonų eurų. Numatomas vaiko priežiūros ir užimtumo krepšelis. Jis vaikui sudarytų 384,80 eurų per metus. Taip pat visoms šeimoms nepriklausomai nuo pajamų siūloma skirti vienkartinę 148 eurų išmokas prieš mokyklinukams ir pradinukams, įsigijant mokiniui reikalingas priemonės. Pasakingos Ruginienės mokyklinių priemonių kompensavimas galėtų būti taikomas nuo kitų metų rugsėjo. Užimtumo krepšelis prieš vasaros vaiko atostogų sezoną. Taip pat numatomas 11,3 milijonų eurų finansavimas didesnėms išmokoms tėvams, kurie prižiūri sergančius vaikus. Ministrės teigimu padidėjusi išmoka taip pat galėtų būti taikoma nuo kitų metų. Parlamentarams svarstant teisėjų darbo amžių pailginti nuo 65 iki 70 metų, teisėjų taryba siūlo pakeitimą vertinti kompleksiškai. Teigia, jog būtina platesnė diskusija. Anot jos, teisėjų galiojimo trukmė yra vienas esminių jo teisinio statuso elementų, tiesiogiai susijusi su teisėjų nepriklausomumu ir jų socialinėmis garantijomis. Teisėjų taryba apsisprendė oficialią poziciją šio klausimu suformuluoti tik po aptarimo su teisėjų profesinėmis organizacijomis. Komitetui pavesta šią poziciją parengti iki spalio 15-osios. Serbija tikisi dar kartą pratesti dujų tiekimo sutartį su Rusija, po pokalbio telefonu pareiškė prezidentas Aleksandras Vučičius, Belgradui siekiant sudaryti ilgalaikį susitarimą. Ši Balkanų šalis tebėra itin priklausoma nuo rusiškų dujų, tačiau nuo 2025 vasaros, kai baigė galioti ankstesnė 3 metų sutartis, jai nepavyksta sudaryti ilgalaikio susitarimo, todėl tenka tenkintis trumpalaikiais pratesimais. Jis pažymėjo, kad Serbija ir toliau galės naudotis palankia ir žemą dujų kainą – 318 eurų už 1000 kubinių metrų, už atmokėjus rinkos kaina, kuri šiandien siekia 868 eurus. Jungtinė Amerikos valstijų prezidentas pareiškė atmetęs Irano pasiūlytą planą dėl strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio, kuris pasak Teherano būtų per 7 dienas atvėręs šį vandens kelią. Šis vandens kelias yra itin svarbus pasaulio energijos išteklių tiekimui ir šiuo metu yra Jungtinė Amerikos valstijų ir Irano konflikto, kuris po beveik 7 mėnesių yra patekęs į aklavietę epicentre.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-19 laipsnių. Antradienį be lietaus, naktį vės iki 5-9, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 5-8, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: šimto ir dviejų dešimtųjų megahercų dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurie pirmadienį pradeda kartu su mūsų radio stotimi. Atrodo, niekur ir nebuvom labai čia išsiskirstę. Penktadienį atsisveikinom, šiandien vėl sugrįžtam ir sugrįžtam mes todėl, kad startuoja nauja savaitė pas mūsų už lango, o tai reiškia, kad pats laikas jau ir naujai laidai. Ir aišku, kalbėjau apie tai, kad galėsim pasidalinti turbūt, kągi mes gero nuveikiam, ką smagaus nuveikiam savaitgalį, tai aš iš savo savaitgalio galiu pasakyti tik tai tie, kad pastaruoju metu, kadangi ir darbai, ir mokslai yra užgriuvę, tai labai labai skiriu visada prioritetu poilsį. Tai mano savaitgalis tikrai buvo būtent toks, aš labai džiaugiuosi, kad pavyko pailsėti, pasimėgauti tuo savaitgaliu ramiu ir tikiuosi, kad jūsų irgi atitiko jūsų lūkesčius, kokius turėjot bent jau penktadienį. Na, o mes šioje dienoje keliausim iš tikrųjų ir laiku kartu su muzika, klausysimės įvairiausių kūrinių, mėgausimės tuo, ką veikiam kiekvieną darbo dieną iki pat 12. Tai pradėkim šią dieną kartu. Čia Robbie Williams, Sin, rytas su manimi Gintarė tęsis iki pat 12 ir labas rytas visiems prabūtusiems.

0: 72 МГц у тижню.
1: Радіо Скапсель. Рита Согентаря.
2: Pasikalbėkim šiek tiek daugiau apie tai, kokia gi šiandien yra už lango diena, o šiandien mes pasitinkam jau rugsėjo 28-ąją pirmadienį. Saulė šiandien teka 7 valandos 13 minučių, leisis 19 valandų 6 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Svetlana, Lana, Vaclovas, Tautvydas, Vientautė, Saliamonas ir Vacys. Kokios gi progos šiame pirmadienyje, tai šiandien yra pasaulinė pasiutligės diena, Tuskulėnų aukų atminimo diena ir Vilniaus įkūrėjo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino diena. Pirmadienis tikrai nemažai savyje minėtinų progų talpina, o mes jau netrukus su jumis susigirdėsim ir keliausim tolyn.

0: Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Radio archyvai.
1: Radio archyvams pats laikas mūsų E3 ir čia šį kartą mes keliausime į 2025-uosius. Būtent tada, 40-ąją metų savaitę, mūsų E3 debiutavo Demi Lovato Here All Night.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Horoskopai.
4: Pas laikas garsint radijo imtuvus tiems, kurie galbūt keliauja link darbų, kurie nori sužinoti, kokia gi diena šiandien laukia jūsų. Taigi, avinas. Sudėtingas laikas tęsiasi, išsprendus vienus klausimus, kyla kiti iššūkiai, tenka grįžti prie senų profesinių problemų sprendimo, tačiau keičiant veikimo modelį. Šiandien jums turėtų sektis, būsite itin geranoriški, draugiški, džiugus ir artistiški. Jautis. Jums diena bus itin darbinga, tačiau norėsite būti malonus ir namiškiams. Teks suktis derinant visų interesus, tačiau viskas turėtų gana sėkmingai pavykti. Dvyniai. Puiki diena bendravimui, dalinimui įvairiai informacijai, ieškoti draugų, bendraminčių, turėtų pavykti įvairūs vieši renginiai, savo veiklos pristatymas, tik paieškokite tokių būdų, kurie kainuotų adekvačiai ir sutaupytų jums resursų. Vėžys. Finansinė prasme diena turėtų būti itin sėkminga, tinkama pradėti naują darbą, ieškoti uždarbio galimybių ar tiesiog taisyti senas ypatingais santykiais su kitais žmonėmis susijusias klaidas ir po truputį judėti pirmyn. Liūtas. Išskirtinai graži sėkminga diena ypač įvairiems renginiams, pristatymams ir prisistatymams visuomenėje, apskritai visuomeniniai, politiniai, moksliniai, informacijos sklaidos veiklai. Mergelė. Šiandien gali tekti gana skausmingai spręsti finansinius reikalus, gali skausmingai atsiskleisti jūsų silpnybės, tačiau turėsite galimybės rasti naujų perspektyvių pajamų šaltinių. Darbų darbelių šiandien teks atlikti itin daug, būsite linkę atsiduoti kitų poreikiams. Svarstyklės. Šiandien galite pasijausti itin sužeistais, per mažai vertintais ar vertais palyginti su kitais. Atkreipkite daugiau dėmesio į tai, kas skaudina. Diena siūlys galimybę problemą lengvai išspręsti. Skorpionas. Dieną būsite linkę praleisti jaukiai namuose, pabūti su artimaisiais, prisiminti tėvus. Ko gero ir darbo aplinkybės gali susiklostyti taip, kad savo poreikius galėsite patenkinti. Šaulys. Puikiai aktyvi diena, kuomet pavyks sublizgėti tiek savo išmintimi, tiek ir aktyvumu. Bendraukite, ieškokite ryšių, puikiai diena sutikti antrą pusę ir tiesiog parodyti savo jausmus, ypatingai jeigu tai vyktų egzotiškoje, prabangioje aplinkoje. Ožiaragis. Itin sėkminga diena tiek meilės reikaluose, tiek ir sprendžiant finansinius bei emocinius reikalus, ypatingai susijusius su nekilnojamoju turtu, namiškių poreikių patenkinimu. Tiesa, pasistenkite visą tai suderinti ir su profesiniais reikalais. Vandenis. Puiki diena išsakyti savo jausmus antrai pusei ir sulaukti gražaus atsako. Diena itin tinkama nedidelį iškylai prisiminti jums brangias vietas ar asmenis. Būsite itin kūrybingi, atkreipkite dėmesį į tai, kas jums svarbiausia. Na ir žuvis. Nors dieną būsite nusiteikę gana rezervuotai panirę į savianalizę, tačiau vakaras laukia itin gražus, kuomet pasijausite besą savo stichijoje. Kūrybingi, išvalgus, jums versis pasaulio paslaptys.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
0: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
1: Atgal į ateitį šiandien keliamės į 1993-uosius kartu su DJ Bobo darbu Everybody.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: LRT vaikai rekomenduoja. Aviukas Šonas ir jo banda sugrįžta naujam nuotykiui. Šį kartą laukia baisiai gauruotas iššūkis sučiupti plaukuočiausią sutvėrimą žemėje. Animacinis filmas visai šeimai Aviukas Šonas ir baimės pilnus kelnes. Junkitės prie bandos ir ruoškite senoms geroms vilnonėms linksmybėms.
3: Oskarą pelniusio siaubo filmo išnykimo valanda režisierius Zack Cregger pristato naują kultinės franšizės viziją. Absoliutus blogis.
4: Hey, no sweat.
3: Tik kinuose.
5: Tai radio stotis Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Niekur toli nepabėkit, rytas su manimi Gintare dar tik prasidėjo, nors mes jau baigiam ir pirmąją ryto laidos valandą, kelios minutės lieka iki antrosios, tai mes susigirdim po aštuntos, o dabar metas etrija ir pirmosiom šio ryto laidos žinioms.

0: šimtųjų megahertzų dažnių, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad žiemos priemonių pakete numatyta nauja vaiko priežiūros išmokų tvarka galėtų būti taikoma nuo 2027 Liepos. Šeimos pakete siūlomos didesnės vaiko priežiūros išmokos lankstesnė jų tvarka. Tam numatyta 124 milijonų eurų finansavimas. Pasirinkus vaiką prižiūrėti pusantrų metų, tėvai gautų 100% buvusios algos dydį sudarančią išmoką, bet ne didesnė nei 4 vidutinio darbo užmokesčių dydžio. Kai dabar lubos siekia 2, jau skelbta, kad kitų metų biudžete šeimos paketo priemonėms įgyvendinti turėtų būti skirta 200 milijonų eurų. Numatomas vaiko priežiūros ir užimtumo krepšelis. Jis vaikų sudarytų 384,80 € per metus. Taip pat visoms šeimoms nepriklausomai nuo pajamų siūloma skirti vienkartinę 148 eurų išmokas prieš mokyklinukams ir pradinukams, įsigijant mokiniui reikalingas priemonės. Pasakingos Ruginienės mokyklinių priemonių kompensavimas galėtų būti taikomas nuo kitų metų rugsėjo. Užimtumo krepšelis prieš vasaros vaiko atostogų sezoną. Taip pat numatomas 11,3 milijonų eurų finansavimas didesnėms išmokoms tėvams, kurie prižiūri sergančius vaikus. Ministrės teigimu padidėjusi išmoka taip pat galėtų būti taikoma nuo kitų metų. Parlamentarams svarstant teisėjų darbo amžių pailginti nuo 65 iki 70 metų, teisėjų taryba siūlo pakeitimą vertinti kompleksiškai. Teigia, jog būtina platesnė diskusija. Anot jos, teisėjų galiojimo trukmė yra vienas esminių jo teisinio statuso elementų, tiesiogiai susijusi su teisėjų nepriklausomumu ir jų socialinėmis garantijomis. Teisėjų taryba apsisprendė oficialią poziciją šio klausimu suformuluoti tik po aptarimo su teisėjų profesinėmis organizacijomis. Komitetui pavesta šią poziciją parengti iki spalio 15-osios. Serbija tikisi dar kartą pratesti dujų tiekimo sutartį su Rusija, po pokalbio telefonu pareiškė prezidentas Aleksandras Vučičius, Belgradui siekiant sudaryti ilgalaikį susitarimą. Ši Balkanų šalis tebėra itin priklausoma nuo rusiškų dujų, tačiau nuo 2025 vasaros, kai baigė galioti ankstesnė 3 metų sutartis, jai nepavyksta sudaryti ilgalaikio susitarimo, todėl tenka tenkintis trumpalaikiais pratesimais. Jis pažymėjo, kad Serbija ir toliau galės naudotis palankia ir žemo dujų kaina – 318 eurų už 1000 kubinių metrų. Užuot mokėjus rinkos kaina, kuri šiandien siekia 868 eurus. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė atmetęs Irano pasiūlytą planą dėl strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio, kuris pasak Teherano būtų per 7 dienas atvėręs šį vandens kelią. Šis vandens kelias yra itin svarbus pasaulio energijos išteklių tiekimui ir šiuo metu yra Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano konflikto, kuris po beveik 7 mėnesių yra patekęs į aklavietę epicentre.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-19 laipsnių. Antradienį be lietaus, naktį vės iki 5-9, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 5-8, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda. Labas sakau tiems, kurie esat kartu. Labas tiems, kurie galbūt nuo septintos ar nuo dar anksčiau esat prisijungę. Labas tiems, kurie mus įsijungė tik dabar. Rytas su manimi Gintare čia mūsų eteryje kaip ir visada nuo septintos iki dvyliktos kiekvieną darbo dieną. Ir mes antroje laidos valandoje, jeigu dar nespėjot arba turit tokią tradiciją atvykę į darbą gurkšnoti kavą, tai pasidarom kavos, parsigarsinam radijo imtuvus ir po truputėlį pradėsim keliauti jau ir prieš

Pasikalbėkim šiek tiek daugiau apie tai, kokiagi šiandien yra už lango diena, o šiandien mes pasitinkam jau rugsėjo 28-ąją pirmadienį. Saulė šiandien teka 7 valandos 13 minučių, leisis 19 valandų 6 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Svetlana, Lana, Vaclovas, Tautvydas, Vientautė, Saliamonas ir Vacys. Kokiosgi progo šiame pirmadienyje, tai šiandien yra pasaulinė pasiutligės diena, Tuskulėnų aukų atminimo diena ir Vilniaus įkūrėjo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino diena. Pirmadienis tikrai nemažai savyje minėtinų progų talpina, o mes jau netrukus su jumis susigirdėsim ir keliausim tolyn.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Rytas su Mintare.
5: Radio archyvai.
6: Keliaujam šiek tiek pasižvalgyti po mūsų archyvus, taigi rubrika Radio archyvai šį kartą mus kviečia labai netoli atgal, 2023. Ir mes keliaujam čia pasižiūrėti, koksgi kūrinys būtent tais metais mūsų etrija debiutavo 40 metų savaitę. Ir tai buvo Eda Šyranas, American Town.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
1: Radio stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: New music.
1: Nauja daina.

0: Reklama. Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: 120 MHz dažniu. Radijas Kapsai.

0: Reklama.
1: Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
2: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Ryto daina. Ryto daina.
6: Ryto dienos rubrikoje šiandien labai gražus darbas. Lietuviškas, nuostabus duetas, su kuriuo mes keliaujam labai labai aktyviai per šią dieną. Ir netrukus tikrai tikiu, kad jūsų nuotaika pakils. Pirmadienį įsigaus kitą prasmę, ypatingai jeigu jūs mylit lietuvišką muziką. Ir jeigu jums patinka Rokas, Jan arba Aistė, arba jie kartu. Čia būtų, aišku, geriausias variantas. Tikrai tikiu, kad šitą dainą jūs žinot. Ir tai yra jų darbas Šauksiu tavo vardą.

0: Cugintarė.
1: Rytis Cugintarė.
2: Atgal į ateitį.
1: Dar viena daina, su kuria mes keliaujam į 2008 metus, tai Global DJs, Everybody's Free.
2: Atgal į ateitį.

0: Rytas su Gintare.
1: Nedaug laiko, atrodo, lieka mums šioje valandoje, tai pats laikas išgirsti dar keletą kūrinių etryje, pats metas dar kartą išgirsti pačius svarbiausius įvykius šio ryto žiniose. Iš karto po to mes su jumis keliausim tolyn, papasakosiu, ką veiksim jau ir trečioje laidos valandoje, kuri mūsų etryje startuos nuo 9.

0: Dvidešim dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad žiemos priemonių pakete numatyta nauja vaiko priežiūros išmokų tvarka galėtų būti taikoma nuo 2027 Liepos. Šeimos pakete siūlomos didesnės vaiko priežiūros išmokos, lankstesnė jų tvarka. Tam numatyta 124 milijonų eurų finansavimas. Pasirinkus vaiką prižiūrėti pusantrų metų, tėvai gautų 100% buvusios algos dydį sudarančią išmoką, bet ne didesnė nei 4 vidutinio darbo užmokesčių dydžio. Kai dabar lubos siekia 2, jau skelbta, kad kitų metų biudžete šeimos paketo priemonėms įgyvendinti turėtų būti skirta 200 milijonų eurų. Numatomas vaiko priežiūros ir užimtumo krepšelis. Jis vaikų sudarytų 384,80 € per metus. Taip pat visoms šeimoms nepriklausomai nuo pajamų siūloma skirti vienkartinę 148 eurų išmokas prieš mokyklinukams ir pradinukams, įsigijant mokiniui reikalingas priemonės. Pasakingos Ruginienės, mokyklinių priemonių kompensavimas galėtų būti taikomas nuo kitų metų rugsėjo. Užimtumo krepšelis prieš vasaros vaiko atostogų sezoną. Taip pat numatomas 11,3 milijonų eurų finansavimas didesnėms išmokoms tėvams, kurie prižiūri sergančius vaikus. Ministrės teigimu padidėjusi išmoka taip pat galėtų būti taikoma nuo kitų metų. Parlamentarams svarstant teisėjų darbo amžių pailginti nuo 65 iki 70 metų, teisėjų taryba siūlo pakeitimą vertinti kompleksiškai, teigia, jog būtina platesnė diskusija. Anot jos, teisėjų galiojimo trukmė yra vienas esminių jo teisinio statuso elementų, tiesiogiai susijusi su teisėjų nepriklausomumu ir jų socialinėmis garantijomis. Teisėjų taryba apsisprendė oficialią poziciją šio klausimu suformuluoti tik po aptarimo su teisėjų profesinėmis organizacijomis. Komitetui pavesta šią poziciją parengti iki spalio 15-osios. Serbija tikisi dar kartą pratesti dujų tiekimo sutartį su Rusija, po pokalbio telefonu pareiškė prezidentas Aleksandras Vučičius, Belgradui siekiant sudaryti ilgalaikį susitarimą. Ši Balkanų šalis tebėra itin priklausoma nuo rusiškų dujų, tačiau nuo 2025 vasaros, kai baigė galioti ankstesnė 3 metų sutartis, jai nepavyksta sudaryti ilgalaikio susitarimo, todėl tenka tenkintis trumpalaikiais pratesimais. Jis pažymėjo, kad Serbija ir toliau galės naudotis palankia ir žemą dujų kainą – 318 eurų už 1000 kubinių metrų. Užuot mokėjusi rinkos kaina, kuri šiandien siekia 868 eurus. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė atmetęs Irano pasiūlytą planą dėl strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio, kuris pasak Teherano būtų per 7 dienas atvėręs šį vandens kelią. Šis vandens kelias yra itin svarbus pasaulio energijos išteklių tiekimui ir šiuo metu yra Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano konflikto, kuris po beveik 7 mėnesių yra patekęs į aklavietę epicentre.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-19 laipsnių. Antradienį be lietaus, naktį vės iki 5-9, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 5-8, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: 92,2 МГц Дежньо.
1: Радіо Скапси.
2: Рітас Сугентаря.
3: Рітас Сугентаря.
4: Dar kartelį labas rytas, sakau visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik prie mūsų prisijungia, tai aišku labas ir tiems, kurie nuo septintos laiką leidžiat kartu. Mes šioje valandoje, kaip ir įprastai, turim dar daugiau kelionių kartu su muzika, turim dar daugiau laiko, kurį leisim kartu ir dar daugiau dainų, kurių klausysimės, tai jau netrukus šioje valandoje jūsų laukia jūsų pačių mylimiausių dainų top trejetukas. Nebejoju, kad tikrai išgirdę šitas dainas suprasit, kad labai seniai jau norėjo ties išgirsti, bent jau viena daina, tai tikrai manau, kad primins senus gerus laikus, tai kokie ji ir apskritai kaip atrodo jūsų topas, sužinosim jau tuoj.

0: Реклама. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 06 24 01 500. 06 24 01 500. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96 Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
3: Ryto daina. Ryto daina.
4: Kaip ir minėjau, pasisveikindama, šioje valandoje atkeliauja pats laikas ir jūsų top trietuko pasiklausyti, o tai reiškia, kad čia yra jūsų mylimiausios dainos. Idealiu atveju turbūt top trietuką išgirdę visas dainas pasigarsinat, blogesniu atveju gal vieną ar dvi dainas, bet vis tiek tikrai tikiu, kad iš savo mylimų dainų sąrašo nepamirštat ir karts nuo karto ir patys įsijungt, ir aišku, mūsų atrei išgirsti tų dainų. Tai pats laikas pradėti nuo kūrinio, kuriam atrodo kartais, kad tiek metų, kad net jau nebepamenam, kada pirmą kartą šitas kūrinys buvo išleistas. Čia Black Eyed Peas ir Justin Timberlake, Where is the Love?
5: Trečia vieta.

0: Toliau jūsų top trijetuką tęsia dar viena labai labai graži daina, tai Felix Jean ir Kaskada, Boy, You Turn Me.
1: Antra vieta.

0: kadangi šiandien jūsų top 3 yra tikrai toks labai įvairus, su labai labai daug kūrinių, kuriuos verta išgirsti, tai pats metas jį čia ir pradėti jums groti, čia Adela ir Nicole Kidman.
1: Pirma vieta.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Gintarės top 3.
4: Štai taip atrodė jūsų topas, nuo dabar jau man metas su jumis pasidalinti ir savo top trietukų. Čia yra tos dainos, kurios atkeliauja kartu su manimi į studiją. Taip yra todėl, kad mano top trietukas susidaro iš tų dainų, su kuriomis aš atkeliauju kiekvieną rytą pas jūs. Ir šiandien mano top trietuką pradeda Carlita ir Steve Appleton, One More Dance.
5: Trečia vieta.

0: reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas.

0: Jūs klausotės radio stoties Kapsi.
1: Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Keliaujam tolyn prie muzikos ir čia 2007-ieji mus pasitinka rubrikoje Atgal į ateitį kartu su Mika ir Relax.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
1: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
2: Bandom.
0: Komedijoje netobuli melagiai. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os. Bredas Pitas, karo veteranas, jo ištikimas draugas Odinas, aviakatastrofa. Kad išgyventum, belieka pasitikėti tik vienas kitu. Žvėries širdis. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os.
3: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
4: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Kadangi abu topai tiek mano, tiek jūsų yra jau yra išgirsti, pats laikas uždaryti ir šią ryto laidos valandą. Lieka mums jau mažiau laiko, negu mes kartu praleidom, bet tikrai labai labai gero. Ką veiksim jau kitoje ketvirtoje ryto laidos valandoje, papasakosiu po dešimtos, o dabar garsinkit radijo imtuvus, jeigu dar šį rytą negirdėjot žinių.

0: 22 МГц Радио. Различен театър с вайл на Сперпара. Радио Статус Капсей.
1: Eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad žiemos priemonių pakete numatyta nauja vaiko priežiūros išmokų tvarka galėtų būti taikoma nuo 2027 Liepos. Šeimos pakete siūlomos didesnės vaiko priežiūros išmokos lankstesnė jų tvarka, tam numatyta 124 milijonų eurų finansavimas. Pasirinkus vaiką prižiūrėti pusantrų metų, tėvai gautų 100% buvusios algos dydį sudarančią išmoką, bet ne didesnė nei 4 vidutinio darbo užmokesčių dydžio. Kai dabar lubos siekia 2, jau skelbta, kad kitų metų biudžete šeimos paketo priemonėms įgyvendinti turėtų būti skirta 200 milijonų eurų. Numatomas vaiko priežiūros ir užimtumo krepšelis. Jis vaikų sudarytų 384 eurus 80 centų per metus. Taip pat visoms šeimoms nepriklausomai nuo pajamų siūloma skirti vienkartinę 148 eurų išmokas prieš mokyklinukams ir pradinukams, įsigijant mokinių reikalingas priemonės. Pasakingos Ruginienės mokyklinių priemonių kompensavimas galėtų būti taikomas nuo kitų metų rugsėjo. Užimtumo krepšelis prieš vasaros vaiko atostogų sezoną. Taip pat numatomas 11,3 milijonų eurų finansavimas didesnėms išmokoms tėvams, kurie prižiūri sergančius vaikus. Ministrės teigimu padidėjusi išmoka taip pat galėtų būti taikoma nuo kitų metų. Parlamentarams svarstant teisėjų darbo amžių pailginti nuo 65 iki 70 metų, teisėjų taryba siūlo pakeitimą vertinti kompleksiškai, teigia, jog būtina platesnė diskusija. Anot jos teisėjų galiojimo trukmė yra vienas esminių jo teisinio statuso elementų, tiesiogiai susijusi su teisėjų nepriklausomumu ir jų socialinėmis garantijomis. Teisėjų taryba apsisprendė oficialią poziciją šio klausimu suformuluoti tik po aptarimo su teisėjų profesinėmis organizacijomis. Komitetui pavesta šią poziciją parengti iki spalio 15-osios. Serbija tikisi dar kartą pratesti dujų tiekimo sutartį su Rusija, po pokalbio telefonu pareiškė prezidentas Aleksandras Vučičius, Belgradui siekiant sudaryti ilgalaikį susitarimą. Ši Balkanų šalis taip yra itin priklausoma nuo rusiškų dujų, tačiau nuo 2025 vasaros, kai baigė galioti ankstesnė 3 metų sutartis, jai nepavyksta sudaryti ilgalaikio susitarimo, todėl tenka tenkintis trumpalaikiais pratesimais. Jis pažymėjo, kad Serbija ir toliau galės naudotis palankia ir žema dujų kaina – 318 eurų už 1000 kubinių metrų. Už atmokėjus rinkos kaina, kuri šiandien siekia 868 eurus. Jungtinė Amerikos valstijų prezidentas pareiškė atmetęs Irano pasiūlytą planą dėl strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio, kuris pasak Teherano būtų per 7 dienas atvėręs šį vandens kelią. Šis vandens kelias yra itin svarbus pasaulio energijos išteklių tiekimui ir šiuo metu yra Jungtinė Amerikos valstijų ir Irano konflikto, kuris po beveik 7 mėnesių yra patekęs į aklavietę epicentre.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-19 laipsnių. Antradienį be lietaus, naktį vės iki 5-9, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 5-8, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Šiek tiek po 10 ir tokiu metu, kaip ir visada, aš pas jūs atkeliauju kartu su jau platesnė šypsena, labiau prabudusi. Kartais tikrai pirmadieniais reikia daugiau to laiko, kad įsivažiuoti į dieną, bet aš kažkaip galvoju, kad mes turbūt tikrai su jumis visada turim puikia proga klausantis muzikos įsivažiuoti ir į darbus, ir į dieną, gurkšnot kavą ir tiesiog tą rytą pradėti kuo geriau ir kuo maloniau. Tai tikiuosi, kad mes prie to prisidedam, o šiandien čia jūsų lauks netrukus ir muzikinė ruletė. Keliausim šiandien į 2016-osius. Tai su kokiais kūriniais tą darysim, jau sužinosit po keletos dainų.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
6: Keliaujam toliau ir keliaujam tiesiai 2022-osius radio archyvuose, šį kartą lietuviškas darbas, kuris būtent 2022-aisiais 40 metų savaitę debiutavo mūsų radio stoties eteryje ir tai yra Justinas Jarutis, Ten kur noriu.

dėmesio. Sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.

pats laikas ir mano žadėtai kelioniai laiku kartu su muzika ir muzikinėje ruletėje šiandien jau, kaip ir minėjau, pasisveikindama valandos pradžioje, mes keliausim į 2016 metus. Geras laikas, todėl kad galima drąsiai sakyti, jog didžioji dalis naujų kūrinių turbūt tikrai užgožė tas dainas, kurios buvo topų viršūnėse, kurias mes galbūt labai dažnai norėdavom įsijungti ir pasiklausyti. Tai 2016-ieji atrodo jau buvo seniai ir dabar turėsim puikią progą keletą dainų būtent iš to laikotarpio ir prisiminti. Taigi čia pirmoji daina muzikinėje ruletėje Major Lazer, Justin Bieber and Mo, Cold Water.

keliaujame laiku kartu su muzika ir čia iš 2016 pas mus atkeliauja DJ Snake ir Justin Bieber, Let Me Love You.

Nu, su kokia gi daina mes šiandien muzikinę ruletę uždarysim ir mūsų kelionę po 2016-osius užbaigsim, tai labai gražus darbas, Callum Scott, Dancing on my own.

0: Reklama. Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas įsikūręs prekybos centre Garnys siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

0: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
1: Mūsų kelionė laiku tęsiasi, šį kartą mes 2010-uosiuose. Ir čia atkeliaujam su Enrique Iglesias darbu I Like It.
3: Atgal į ateitį.

0: programą.
1: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitai. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Muzikinė ruletė išgirsta, o tai reiškia, kad pats laikas netrukus bus keliauti dar kartą prie žinių ir jau po 11 mes su jumis pradėsime paskutinę ryto laidos valandą. Kalbant apie muzikinę ruletę, aš kažkaip vis pagalvoju, kad kiekvienoje toje mūsų muzikinėje kelionėje būna daina, apie kurią atrodo galėčiau pasakyti, kad netikiu, kad jai tiek metų. Tai kažkaip dabar net susimąščiau apie Callum Scott kūrinį Dancing on my own. Atrodo tikrai, sakyčiau, jog jai kokie 4-5 metai, už tai mes ją girdėjom kelionėje po 2016-uosius. Tai smagu, jeigu šiandien muzikinė ruletė jums patiko, nelikit kartu toliau su mumis, jau netrukus ir susigirdėsim.

0: 2 МГц в Рижню, 2500 в Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė nepritarė siūlymui pareigoti regitrą likus 5 darbo dienoms iki techninės apžiūros galiojimo pabaigos apie tai informuoti transporto priemonių valdytojus SMS žinute arba elektroniniu paštu. Tai ministrų kabinetas nusprendė posėdžio metu. Be to ministerija atkreipė dėmesį, kad regitra nevykdo techninės apžiūros, nenustato jos atlikimo tvarkos ir netvarko techninės apžiūros duomenų. Todėl siūloma pareiga nėra susijusi su pagrindinėmis bendrovės funkcijomis. Ministerijos nutarimo projekte taip pat pažymima, kad regitra registruodama transporto priemonės nerenka jų valdytų telefono numerių ir elektroninio pašto adresų. Norint siųsti tokius pranešimus, reikėtų papildomai įrinkti šios duomenės arba sujungti kelias informacinės sistemas. Vidaus reikalų ministerijos skaičiavimu tam reikėtų iki 20 tūkstančių eurų regitros informacinių sistemų pritaikymui ir mažiausiai 15 tūkstančių eurų centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės bei jos sąsajų pritaikymui. Iš viso informacinių pranešimų siuntimas kasmet kainuotų apie 80 tūkstančių eurų. Be kita ko pažymima, kad šios išlaidos nebūtų finansuojamos iš valstybės biudžeto, todėl jas galėtų tekti kompensuoti didinant teikiamų paslaugų įkainius. Besimokančių rusų kaip antrosios užsienio kalbos mokyklose nuo plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios sumažėjo per 40%, o vokiečių kalbos populiarumas išaugo 50%. Tokius duomenis pateikė švietimo mokslo ir sporto ministerija. Prancūzų kalbos populiarumas šoktelėjo panašiai nuo 10 tūkstančių 2021-2022 iki 15 tūkstančių šiemet. Didžiausias šuolis fiksuotas nuo besimokančių ispanų kalbos, nuo 766 iki taip pat maždaug 15 tūkstančių mokinių. Dar 1000 moksleivių kaip antrą užsienio kalbą šiemet pasirinko anglų, o 279 moksleiviai lenkų. Per incidentą NATO pratybose Latvijoje sužeisti 4 Italijos kariai, vienas jų sunkiai. Gynybos ministerijos Romoje duomenimis jų transporto priemonė bazėje netoli Adažių miestelio buvo apšaudyta iš kulkosvaidžio, pritvirtinto prie italų pėstininkų kovos mašinos dardo. Tikslios incidento aplinkybės kol kas neaiškios. Italija dalyvaudama tarptautinės brigados veikloje Latvijoje yra dislokavusi daugiau kaip 300 karių. Gynybos ministerijos duomenimis sužeisti gydymui nuvežti į sostinę Rygą, esančią maždaug už 25 km. Pranešama, kad ne vieno iš karių gyvybei pavojus negresė. Kariuomenė pradėjo tyrimą, kad išsiaiškintų tikslias incidento aplinkybės. NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas Aleksas Grinkevičius sakė, kad sąjungininkė sustiprino dalymasi žvalgybos informaciją reaguodamas į sabotažo veiksmų ir kitų incidentų veikiausiai susijusių su Rusija banga ir paragino išlikti ramiems Maskvos grėsmių akivaizdoje. Jis tai pareiškė po Danijos žvalgybos perspėjimo, kad artimiausiais mėnesiais Maskva veikiausiai sustiprins hibridinį karą prieš vakarų šalis. Paklaustas apie ribotą Rusijos puolimo NATO teritorijoje riziką, jis pabrėžė, kad aljansas yra pasirengęs tokiam scenarijui. Jo teigimu, toks įvykių scenarijus yra mažai tikėtinas, tačiau jo negalima atmesti.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-19 laipsnių. Antradienį be lietaus, naktį vės iki 5-9, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 5-8, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare. Kelios minutės po 11, labas dar kartą sakau visiems esantiems kartu, dabar jau ir nuo 7 ir nuo vėliau prisijungusiems, labas tiems, kurie tik dabar galbūt mus įsijungia ar darbe, ar namuose, kad ir kur būtumėt. Pirmadienį mes, kaip ir visada, sugrįžtam po savaitgalio pailsėję, atsipūtę ir vėl turim gerą nuotaiką kartu. Tai su jumis ir toliau laiką leidžiu iš Gintarė, paskutinioji jau ryto laidos valanda mūsų etrija prasidėjo, o tai reiškia, kad mums pats laikas keliauti, pasižiūrėti, kągi mes šioje valandoje dar spėsim nuveikti. Ir jau netrukus čia jūsų laukia tikrai jūsų mylima rubrika, kurioje mes keliaujam į kažkokį labai labai seną laikotarpį su gera muzika ir geru kūriniu, ir tai rubrika Senas geras. Prie jos beje grįšim jau netrukus.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100 ir 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Legendinė daina.
4: Šiandien rubrikoje Senas geras mes jumis keliausime su anglų pop grupe Liberty X ir jų kūriniu Song for Lovers. Daina buvo išleista kaip pagrindinis singlas iš trečiojo studinio albumo X 2005 metais. Ir labai neblogai sekėsi šiam kūriniui, todėl kad jau 2005 metais jis pasiekė penktąją vietą Jungtinės karalystės singlų tope, tapdamas aukščiausią vietą topuose užėmusių singlų iš albumo. Dainos vaizdo klipo buvo filmuojamas Amsterdame, Nyderlanduose, Stokholme ir Niujorke. Na ir vaizdo klipe grupė koncertuoja su gospel choru bažnyčioje ant panoraminio pastato stogo. Tai tikrai manau, kad tie, kurie šitą kūrinį žino, net nebejoju, kad tikrai jūs ir tą klipą prisiminsit. Tai keliaukim, pabandom pasižiūrėti, ar prisiminsit šį kūrinį ir jeigu patinka, garsinam radijo imtuvus.

0: the evidence of things not seen. Your faith has made you whole.
1: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: LRT vaikai rekomenduoja. Aviukas Šonas ir jo banda sugrįžta naujam nuotykiui. Šį kartą laukia baisiai gauruotas iššūkis sučiupti plaukuočiausią sutvėrimą žemėje. Animacinis filmas visai šeimai Aviukas Šonas ir baimės pilnus kelnes. Junkitės prie bandos ir ruoškite senoms geroms vilnonėms linksmybėms.
2: Oskarą pelniusio siaubo filmo išnykimo valanda režisierius Zack Cregger pristato naują kultinės franšizės viziją. Absoliutus blogis.
3: Hey, no sweat.
2: Tik kinuose.
4: Muzika visą parą.
5: 120 MHz dažnių.
4: Radio stotis Kapsai.
6: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2014 rugsėjo 28 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Taylor Swift, Shake It Off.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai. Rytas su Gintare.
6: Na štai ir viskas. Mūsų pirmadienio pusdienis baigėsi, man laikas su jumis atsisveikinti, Tai noriu palinkėti visiems jums ne tik gero to likusio laiko,

0: Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: Tai radio stotis Kapsai.

0: 72 МГц удачно, 2005 свал на Сперпара. Радио Статус Капсей.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė nepritarė siūlymui pareigoti regitrą likus 5 darbo dienoms iki techninės apžiūros galiojimo pabaigos apie tai informuoti transporto priemonių valdytojus SMS žinute arba elektroniniu paštu. Tai ministrų kabinetas nusprendė posėdžio metu. Be to ministerija atkreipė dėmesį, kad regitra nevykdo techninės apžiūros, nenustato jos atlikimo tvarkos ir netvarko techninės apžiūros duomenų. Todėl siūloma pareiga nėra susijusi su pagrindinėmis bendrovės funkcijomis. Ministerijos nutarimo projekte taip pat pažymima, kad regitra registruodama transporto priemonės nerenka jų valdytų telefono numerių ir elektroninio pašto adresų. Norint siųsti tokius pranešimus, reikėtų papildomai įrinkti šios duomenės arba sujungti kelias informacinės sistemas. Vidaus reikalų ministerijos skaičiavimu tam reikėtų iki 20 tūkstančių eurų regitros informacinių sistemų pritaikymui ir mažiausiai 15 tūkstančių eurų centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės bei jos sąsajų pritaikymui. Iš viso informacinių pranešimų siuntimas kasmet kainuotų apie 80 tūkstančių eurų. Be kita ko pažymima, kad šios išlaidos nebūtų finansuojamos iš valstybės biudžeto, todėl jas galėtų tekti kompensuoti didinant teikiamų paslaugų įkainius. Besimokančių rusų kaip antrosios užsienio kalbos mokyklose nuo plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios sumažėjo per 40%, o vokiečių kalbos populiarumas išaugo 50%. Tokius duomenis pateikė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Prancūzų kalbos populiarumas šoktelėjo panašiai nuo 10 tūkstančių 2021-2022 iki 15 tūkstančių šiemet. Didžiausias šuolis fiksuotas nuo besimokančių ispanų kalbos, nuo 766 iki taip pat maždaug 15 tūkstančių mokinių. Dar 1000 moksleivių kaip antrą užsienio kalbą šiemet pasirinko anglų, o 279 moksleiviai lenkų. Per incidentą NATO pratybose Latvijoje sužeisti 4 Italijos kariai, vienas jų sunkiai. Gynybos ministerijos Romoje duomenimis jų transporto priemonė bazėje netoli Adažių miestelio buvo apšaudyta iš kulkosvaidžio, pritvirtinto prie italų pėstininkų kovos mašinos dardo. Tikslios incidento aplinkybės kol kas neaiškios. Italija dalyvaudama tarptautinės brigados veikloje Latvijoje yra dislokavusi daugiau kaip 300 karių. Gynybos ministerijos duomenimis sužeisti gydymui nuvežti į sostinę Rygą, esančią maždaug už 25 km. Pranešama, kad ne vieno iš karių gyvybei pavojus negresė. Kariuomenė pradėjo tyrimą, kad išsiaiškintų tikslias incidento aplinkybės. NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas Aleksas Grinkevičius sakė, kad sąjungininkė sustiprino dalymąsi žvalgybos informaciją reaguodamas į sabotažo veiksmų ir kitų incidentų veikiausiai susijusių su Rusija bangą ir paragino išlikti ramiems Maskvos grėsmių akivaizdoje. Jis tai pareiškė po Danijos žvalgybos perspėjimo, kad artimiausiais mėnesiais Maskva veikiausiai sustiprins hibridinį karą prieš vakarų šalis. Paklaustas apie ribotą Rusijos puolimo NATO teritorijoje riziką, jis pabrėžė, kad aljansas yra pasirengęs tokiam scenarijui. Jo teigimu, toks įvykių scenarijus yra mažai tikėtinas, tačiau jo negalima atmesti.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-19 laipsnių. Antradienį be lietaus, naktį vės iki 5-9, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 5-8, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

Muzikinė data rugsėjo 28-ąją. 1974-aisiais gimė Alanas Pineda Lindo, Filipinų Jungtinių Amerikos valstijų hip-hopo atlikėjas, prodiuseris. Jis yra vienas iš grupės Black Eyed Peas įkūrėjų. Let's get it started in here.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A, arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Iš ankstinė metinė infliacija rugsėjį palyginti su 2025 rugsėjų siekia 6,1%, o mėnesio rugsėjį palyginti su rugpjūčio 0,9%. Iš ankstinė vidutinė metinė infliacija paskutinius 12 mėnesių palyginti su atitinkamu laiku prieš metus siekia 4,5%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Aiškesnė biokuro kainų kryptis šiam šildymo sezonui paaiškės tik lapkričio pabaigoje, kai bus žinomi žaliavos aukciono rezultatai, teigia valstybinės energetikos reguliavimo tarybos narys Matas Taparauskas. Pastaruoju metu vidutinė biokuro kaina sviravo apie 22-23 eurus už megavatvalandę, o šį šildymo sezoną reguliuotas prognozuoja maždaug 27 eurų už megavatvalandę kainą. Aplinkos ministerijai siūlant leisti aukcionuose parduoti 100 bešeimininkių ar neprižiūrimų, taip pat valstybės paveldėtų sodų sklypų, Seime skinasi kelią idėją juos tokiu būdu parduoti tik tose savivaldybėse, kur žmonėms jau atkurtos nuosavybės teisės. Tuo metu kitose vietovėse pirmenybė teikti tiems, kas dar laukia savo eilės. Seimo kaimo reikalų komitetas pritarė siūlymams. Socialinių darbuotojų atlyginimai per metus išaugo 100 eurų, tačiau jų darbo užmokestis skirtingose šalies savivaldybėse vis dar skiriasi beveik 800 eurų, rodo socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys. Anot ministerijos, šių metų pirmąjį ketvirtį savivaldybių biudžetinėse įstaigose dirbantys socialiniai darbuotojai vidutiniškai uždirbo 1520 eurų į rankas, arba 47 eurais mažiau nei šalies vidutinis darbo užmokestis, tuo metu siekęs 1557 eurus. Tailandui sutrumpinus nemokamos turistinės vizos laiką iki 30 dienų Lietuvos turizmo asociacija sako, kad didelio poveikio nepajus nei kelionių organizatoriai, nei turistai. Iki šiol Lietuviai pamėgta pietryčių Azijos kraštą Tailandą galėdavo keliauti per daug, nesukdami galvos dėl ten praleisto laiko. Šis pakeitimas galioja ir lietuviams. Tailando turizmo ir sporto ministras tokį sprendimą argumentuoja tuo, kad dauguma tikrų turistų šalyje praleidžia ne daugiau kaip 30 dienų, o tik nedidelė jų dalis pasinaudodavo visų 60 dienų trukmės leidimo.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 06 24 01 500. 06 24 01 500.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radijo stotis Kapsai.
4: New music. Nauja daina.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Sporto naujienos.
3: Sekmadienio vakarą Kauno Žalgiris šventė dar vieną pergalę Lietuvos krepšinio lygoje. Žalgiriečiai namuose 101-82 sutriuškino Šiaulius. Sunkia pirmoje pergalė Lietuvos krepšinio lygoje įsirašė Utenos Juventus, kuri namuose 94-77 įveikė Kėdainių Nevėžį paskolų klubą. Sekmadienio popietę Vilniaus rytui nepavyko iškovoti dar vieno titulo. Pekine vykusiame FIBA tarp kontinentinės taurės turnyre vilniečiai suklupo didžiajame finale ir užėmė antrąją vietą. Nedo Pasevičiaus auklėtiniai rezultatų 86-89 turėjo pripažinti NBA G League United komandos krepšininkų pranašumą. Stepono Babrausko treniruojama Jonavos ekipa nesėkmingai pradėjo kovą Šiaurės Europos krepšinio lygoje. Jonavos klubas savo aikštėje rezultatų 71-79 nusileido Islandijos vicečempionei Tindastol ekipai. Pirmadienio naktį Justės Jocytės atstovaujamas Golden State Valkyrijos klubas pergalingai pradėjo WNBA lygos atkrintamųjų etapą. Pirmosiose ketvirtfinalio serijos rungtynėse Valkyrijos rezultatų 104-80 palaužė Dalaso Wings krepšininkės ir serijų iki dviejų pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė sekmadienį Kaune stojo į antrąją šio savaitės kovą UEFA tautų lygoje, kurio antros pergalės neiškovojo, bet ir nepatyrė pralaimėjimo. Edgaro Jankausko auklėtiniai namuose sužaidė lygiosiomis 1-1 su Azerbaidžano rinktinė. UEFA tautų lygos A divizione buvo sužaistos 4 rungtynės, iš kurių didžiausia intriga kėlė Norvegijos ir Portugalijos akistata. Joje savo pranašumą įrodė Portugalai, pergalė šventė rezultatų 2-1. Kitose sekmadienio rungtynėse Velsas 0-2 pripažino Danijos pranašumą. Niderlandai 2-1 nugalėjo Serbiją, o Graikijos rinktinė netikėtai 1-0 palaužė Vokietiją ir įsirašiusi antrą pergalę iš eilės tapo grupės lyderė. Įsibėgė Lietuvos rankinio lygos reguliariusis sezonas. Trečiajame ture pirmą pergalę iškovojo labiausiai tituluotas šalies klubas Kauno Granitas Karys. Pirmose dviejose turuose praėjusio sezono finalininkams pralaimėjo kauniečiai, trečiajame iškovojo įtikinamą pergalę sostinėje. Granitas Karys svečiuose užtikrintai 32-26 įveikė be pergalių liekantį Vilnių.
2: Sporto naujienos.

0: Ieškote baldų, kurie ne tik gražus, bet ir patogus kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete sūduvosbaldai.lt.
1: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

Muzikinė data rugsėjo 28-ąją. 1994-aisiais buvęs Beatles narys Paulas McCartney'is garsėjo pačiai vairiausia veikla, tačiau šis istorinis įvykis susijęs su mokslo įstaigomis. Pasirodo, 1994-aisiais gimtajame Liverpulio mieste muzikantas atidarė savo įsteigtą vaizduojamųjų

0: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: Radio stotis Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė nepritarė siūlymui pareigoti regitrą likus 5 darbo dienoms iki techninės apžiūros galiojimo pabaigos apie tai informuoti transporto priemonių valdytojus esama žinute arba elektroniniu paštu. Tai ministrų kabinetas nusprendė posėdžio metu. Be to ministerija atkreipė dėmesį, kad regitra nevykdo techninės apžiūros, nenustato jos atlikimo tvarkos ir netvarko techninės apžiūros duomenų. Todėl siūloma pareiga nėra susijusi su pagrindinėmis bendrovės funkcijomis. Ministerijos nutarimo projekte taip pat pažymima, kad regitra registruodama transporto priemonės nerenka jų valdytų telefono numerių ir elektroninių pašto adresų. Norint siųsti tokius pranešimus, reikėtų papildomai rinkti šios duomenės arba sujungti kelias informacinės sistemas. Vidaus reikalų ministerijos skaičiavimu tam reikėtų iki 20 000 eurų regitros informacinių sistemų pritaikymui ir mažiausiai 15 000 eurų centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės bei jos sąsajų pritaikymui. Iš viso informacinių pranešimų siuntimas kasmet kainuotų apie 80 000 eurų. Be kita ko pažymima, kad šios išlaidos nebūtų finansuojamos iš valstybės biudžeto, todėl jas galėtų tekti kompensuoti didinant teikiamų paslaugų įkainius. Besimokančių rusų kaip antrosios užsienio kalbos mokyklose nuo plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios sumažėjo per 40%, o vokiečių kalbos populiarumas išaugo 50%. Tokius duomenis pateikė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Prancūzų kalbos populiarumas šoktelėjo panašiai nuo 10 000 2021-2022 iki 15 000 šiemet. Didžiausias šuolis fiksuotas nuo besimokančių ispanų kalbos, nuo 766 iki taip pat maždaug 15 000 mokinių. Dar 1000 moksleivių kaip antrą užsienio kalbą šiemet pasirinko anglų, o 279 moksleiviai lenkų. Per incidentą NATO pratybose Latvijoje sužeisti 4 Italijos kariai, vienas jų sunkiai. Gynybos ministerijos Romoje duomenimis jų transporto priemonė bazėje netoli Adažių miestelio buvo apšaudyta iš kulkosvaidžio, pritvirtinto prie italų pėstininkų kovos mašinos dardo. Tikslios incidento aplinkybės kol kas neaiškios. Italija dalyvaudama tarptautinės brigados veikloje Latvijoje yra dislokavusi daugiau kaip 300 karių. Gynybos ministerijos duomenimis sužeisti gydymui nuvežti į sostinę Rygą, esančią maždaug už 25 km. Pranešama, kad ne vieno iš kurių karių gyvybei pavojus negresė. Kariuomenė pradėjo tyrimą, kad išsiaiškintų tikslias incidento aplinkybės. NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas Aleksas Grinkevičius sakė, kad sąjungininkė sustiprino dalymasi žvalgybos informaciją reaguodamas į sabotažo veiksmų ir kitų incidentų veikiausiai susijusių su Rusija banga ir paragino išlikti ramiems Maskvos grėsmių akivaizdoje. Jis tai pareiškė po Danijos žvalgybos perspėjimo, kad artimiausiais mėnesiais Maskva veikiausiai sustiprins hibridinį karą prieš vakarų šalis. Paklaustas apie ribotą Rusijos puolimo NATO teritorijoje riziką, jis pabrėžė, kad aljansas yra pasirengęs tokiam scenarijui. Jo teigimu, toks įvykių scenarijus yra mažai tikėtinas, tačiau jo negalima atmesti.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-19 laipsnių. Antradienį be lietaus, naktį vės iki 5-9, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 5-8, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: geros dienos.
1: Kelios minutės jau po 13 valandos ir mūsų eteryje darbo dienomis čia geros dienos. Pirmadienis, pradėkime darbo savaitę kartu ir taip iki pat savaitgalio. Beje, savaitgalis jau numatytas kitą rudens mėnesį. Ir jeigu jau pradėjom kalbėti apie datas, tai virtualus kalendorius jūsų dėmesioj. Rugsėjo 28 už lango, pirmadienis, šiandien daug minėtinų datų, visų pirma Vilniaus įkūrėjo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino diena, Tuskulėnų aukų atminimo diena, pasaulinė pasiutligės diena. Šiandien varduvę švenčia Svetlana, Lana, Vaclovas, Tautvidas, Vientautė, Salemonas ir Vacys. Sveikinam varduvininkus ir žinoma keliaujam prie muzikinio kalendoriaus. Toli nekeliausim jei rimtai, tai sustosime Lietuvoje. Kaune. 1972 rugsėjo 28-ąją Kaune gimė Aivaras Stepukonis. Dainininkas, dainų autorius, aranžuotojas, garso inžinierius. Žmogus, kuris vienais metais atstovavo ir Lietuvą Eurovizijos konkurse su daina Happy You. Būtent šis darbas ir tęsia laidą Geros dienos.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti 2000-ieji. Šiandien pas mus svečiuose 49 pozicija grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje. Bryan Adams ir Chicane, legendinis Don't Give Up.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01500 0624 01500. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96 Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Виступи Хітас.
1: Радіо Хітас.
2: Супер Хітас, Радіо Хітас. Keliaujame į grojamiausių dainų 30-ką mūsų radio stotyje rugsėjo mėnesį dar 2025-aisiais. O čia sutinkame Giovanni ir Sanjasa. Bendrą darbą šokame kartu.

0: Reklama. Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
1: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
2: Bandom.
0: Komedijoje netobuli melagiai. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os. Bredas Pitas, karo veteranas, jo ištikimas draugas Odinas. Avia katastrofa. Kad išgyventum, belieka pasitikėti tik vienas kitu. Žvėries širdis. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Hei, geros dienos.
5: Orų prognozė.
6: Šiandien Lietuvoje mažai debesuota, be lietaus, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Antradienį šalyje be žymesnio lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 4-9, pajūrė 10-13, o rytoj dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 7, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį naktį apie 8, o dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos.
3: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas Didžiosios Britanijos numeris 1 2015 vieną savaitę topo viršūnėje. Jazz Glyn.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radijo stotis Kapsai.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, ją uždarykime su puikiu duetu Meghan Trainor ir Charlie Puth. Lygiai 14 svarbiausios žinios.

0: šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Šiemet į privalomąją pradinę karo tarnybą papildomai bus pašaukta 210 jaunuolių. Bendras šaukiamųjų skaičius padidintas iki 5320. Kaip nurodė krašto apsaugos ministerija, šaukiamųjų skaičius didinamas atsižvelgiant į išaugusį norą tarnauti Lietuvos kariuomenėje. Pasak ministerijos, ateityje nuosekliai judant link visuotinio šaukimo, šaukiamųjų skaičius turėtų dar išaukti. Šauktiniai Lietuvoje įprastai tarnauja 9 mėnesius, tačiau šiemet atsirado galimybė privalomąją karo tarnybą atlikti ir per 3 arba 6 mėnesius. Lietuvoje visuotinis šaukimas kol kas nėra įvestas, tačiau prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau yra sakęs, kad formuojant nacionalinę diviziją, jo įvedimas yra tik laiko klausimas. Prieš vidaus reikalų ministerijos sistemą įvykdyta kibernetinė ataka, ministerija kreipėsi į Teisėsaugą. Skelbiama, kad ketvirtadienio vakarą vidaus reikalų ministras Martynas Katerinas buvo informuotas apie kibernetinę ataką prieš informatikos ir ryšių departamento administruojamą informacinę sistemą. Pasak vidaus reikalų ministerijos, ataka pavyko aptikti dėl naujai įdiegtų saugumo priemonių ir užkardyti tolesnį plitimą. Dėl incidento kreiptasi į Lietuvos kriminalinės policijos biurą, taip pat į valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Apie incidentą informuotas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Turimais duomenimis neteisėtai įsilaužta į viešųjų paslaugų susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimo, konsultavimo, teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams informacinė sistema. Jei Ukraina iš Jungtinių Amerikos valstybių gautų licenciją gaminti Patriot sistemoms skirtas raketas, būtų prasminga tokią gamyklą statyti Lenkijoje, saugioje teritorijoje, pareiškė Lenkijos gynybos viceministrė. Jie pridūrė, kad procesas, per kurį Varšuva siekia įkurti techninės priežiūros centrą ir ilgainiui pradėti raketų Patriot gamybą, nepriklauso nuo padėties Ukrainoje. Lenkija gali svarstyti galimybę kartu su Ukraina gaminti raketas perėmėjas. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius atsistatydino, kad galėtų kandidatuoti į ministrus pirmininkus po spalį vyksiančių pirmalaikių rinkimų. Jie sužaukti po beveik 2 metus trukusių studentų vadovaujimų protestų. Iš dalies autokratinių laikomas lyderis planuoja spalio 25 vyksiančiose pirmalaikiuose parlamento rinkimuose būti savo pažangos partijos pagrindiniu kandidatu ir jei pasiseks tapti ministru pirmininku. Ekspertai mano, kad 56 politikas tikisi šiuo žingsniu sustiprinti savo valdžią. Jo kadencija valstybės vadovo poste baigėsi kitais metais ir po 2 kadencijų jis nebegali kandidatuoti dar kartą.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
0: 102 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos.
4: Geros dienos.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Šiek tiek jau po 14 įsibėgėja pirmadienio geros dienos, mes žingsniuojame toliau ir visiškai netrukus mūsų laukia rubrika Gera prisiminti. Labas tiems, kurie tik dabar prisijungė, viskas gerai. Čia prie mikrofono Robertas ir laida geros dienos iki 17 valandos.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Hei, hei, hei, geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, žvilgsnis į 2017 grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje. 42 pozicija, Little Mix ir Touch.

0: Reklama.
1: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų, Rondo, Vytauto Kernagio šlagerių, iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
2: Nauja daina.

0: Reklama. Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kaps.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Šiandien Lietuvoje mažai debesuota, be lietaus, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Antradienį šalyje be žymesnio lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 4-9, pajūrė 10-13, o rytoj dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 7, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį naktį apie 8, o dieną iki 20 laipsnių šilumos.
3: Hei, hei, hei, geros dienos!
0: Geros dienos!
4: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top trejetukas šiandien sudarytas iš 2023-aisiais pasirodžiusių kūrinių. O pradėkim su Vido Bareikio darbu po 30 metų.

Tikrai senai begirdėjau, Vido Bareikio kūrinį po 30 metų, jis baigė skambėti mūsų eteryje, o mes keliaujame toliau. Primenu 2023 lietuviškas top trejetukas, antrasis kūrinys, Andrius Jovarauskas, šiek tiek tavęs.

Lietuviškas top trietukas, sudarytas iš 2023-aisiais pasirodžiusių kūrinių, jau artėja prie pabaigos ir čia uždarykime jį su lietuvišku puikiu duetu. Rokas Jan, Evgenija Redko, Melodramos.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500, 0624 01 500.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Geros dienos.
0: Antroji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 15 svarbiausios žinios, o iki jų mus palydės jau senai begirdėtas Omi darbas Hula Hop.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Šiemet į privalomąją pradinę karo tarnybą papildomai bus pašaukta 210 jaunuolių. Bendras šaukiamųjų skaičius padidintas iki 5320. Kaip nurodė krašto apsaugos ministerija, šaukiamųjų skaičius didinamas atsižvelgiant į išaugusį norą tarnauti Lietuvos kariuomenėje. Pasak ministerijos, ateityje nuosekliai judant link visuotinio šaukimo, šaukiamųjų skaičius turėtų dar išaukti. Šauktiniai Lietuvoje įprastai tarnauja 9 mėnesius, tačiau šiemet atsirado galimybė privalomąją karo tarnybą atlikti ir per 3 arba 6 mėnesius. Lietuvoje visuotinis šaukimas kol kas nėra įvestas, tačiau prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau yra sakęs, kad formuojant nacionalinę diviziją, jo įvedimas yra tik laiko klausimas. Prieš vidaus reikalų ministerijos sistemą įvykdyta kibernetinė ataka, ministerija kreipėsi į Teisėsaugą. Skelbiama, kad ketvirtadienio vakarą vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas buvo informuotas apie kibernetinę ataką prieš informatikos ir ryšių departamento administruojamą informacinę sistemą. Pasak vidaus reikalų ministerijos, ataka pavyko aptikti dėl naujai įdiegtų saugumo priemonių ir užkardyti tolesnį plitimą. Dėl incidento kreiptasi į Lietuvos kriminalinės policijos biurą, taip pat į valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Apie incidentą informuotas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Turimais duomenimis neteisėtai įsilaužta į viešųjų paslaugų susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimo, konsultavimo, teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams informacinė sistema. Jei Ukraina iš Jungtinių Amerikos valstybių gautų licenciją gaminti Patriot sistemoms skirtas raketas, būtų prasminga tokią gamyklą statyti Lenkijoje, saugioje teritorijoje, pareiškė Lenkijos gynybos viceministrė. Jie pridūrė, kad procesas, per kurį Varšuva siekia įkurti techninės priežiūros centrą ir ilgainiui pradėti raketų Patriot gamybą, nepriklauso nuo padėties Ukrainoje. Lenkija gali svarstyti galimybę kartu su Ukraina gaminti raketas per rėmėjas. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius atsistatydino, kad galėtų kandidatuoti į ministrus pirmininkus po spalį vyksiančių pirmalaikių rinkimų. Jie sužaukti po beveik 2 metus trukusių studentų vadovaujimų protestų. Iš dalies autokratinių laikomas lyderis planuoja spalio 25 vyksiančiose pirmalaikiuose parlamento rinkimuose būti savo pažangos partijos pagrindiniu kandidatu ir jei pasiseks tapti ministru pirmininku. Ekspertai mano, kad 56 politikas tikisi šiuo žingsniu sustiprinti savo valdžią. Jo kadencija valstybės vadovo poste baigėsi kitais metais ir po 2 kadencijų jis nebegali kandidatuoti dar kartą.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
3: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos!

0: ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Geros dienos!
3: Įpusėjome laidoje geros dienos, šiek tiek jau po 15 ir šią valandą tikrai turėsime puikių darbelių. Gerą prisiminti, muzikinė ruletė, savaitės naujiena, žinoma informacija jau apie antradienio ir trečiadienio orus. Visa tai trečioje geros dienos valandoje, likite su mūsų radio stotimi.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radijos stotis Kapsai. Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, keliaujame į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje 2016. Šį kartą pas mus radare 43 pozicija. Legendinis Adelės darbas. Hello.
5: Hello.

0: Чем дольше юдишим дню, юдишим тезер свал на спервара. Радио Статус Капсы.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Antradienį šalyje be žymesnio lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 4-9, pajūrė 10-13, o rytoj dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 7, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį naktį apie 8, o dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500, 0624 01 500.
1: LRT vaikai rekomenduoja. Aviukas Šonas ir jo banda sugrįžta naujam nuotykiui. Šį kartą jų laukia baisiai gauruotas iššūkis – sučiupti plaukuočiausią sutvėrimą žemėje. Animacinis filmas visai šeimai Aviukas Šonas ir baimės pilnus kelnes. Junkitės prie bandos ir ruoškite senoms geroms vilnonėms linksmybėms.
2: Oskarą pelniusio siaubo filmo išnykimo valanda režisierius Zak Kreger pristato naują kultinės franšizės viziją. Absoliutus blogis.
3: Hey, no sweat.
2: Tik kinuose.

Muzikinė rulėtė šiandien mums išsuko 2026-osios. Smagu prisiminti tris kūrinius, būtent iš 2026-ųjų vasaros. Pradėkim nuo Hugel Iman Angels Ultra Nate bendro darbo Moving to...

trečioji daina iš 2026 vasaros tikrai nepasirodė ir nebuvo karšta naujiena būtent 26-aisiais. Šiai dainai daugiau nei 20 metų ir būtent tik 26-aisiais ji atgimė naujam gyvenimui. Kalbu apie Benny Benassi ir Matt Cesari, perdaryta Every Single Day.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Trečioji geros dienos valanda baigėsi, ją uždarykime su puikiu Pharrell Williams'o kūriniu, na, lygiai 16 svarbiausios žinios.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukime jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.
3: Here we go.

0: šimtųjų megahercų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Šiemet į privalomąją pradinę karo tarnybą papildomai bus pašaukta 210 jaunuolių. Bendras šaukiamųjų skaičius padidintas iki 5320. Kaip nurodė krašto apsaugos ministerija, šaukiamųjų skaičius didinamas atsižvelgiant į išaugusį norą tarnauti Lietuvos kariuomenėje. Pasak ministerijos, ateityje nuosekliai judant link visuotinio šaukimo, šaukiamųjų skaičius turėtų dar išaukti. Šauktiniai Lietuvoje įprastai tarnauja 9 mėnesius, tačiau šiemet atsirado galimybė privalomąją karo tarnybą atlikti ir per 3 arba 6 mėnesius. Lietuvoje visuotinis šaukimas kol kas nėra įvestas, tačiau prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau yra sakęs, kad formuojant nacionalinę diviziją, jo įvedimas yra tik laiko klausimas. Prieš vidaus reikalų ministerijos sistemą įvykdyta kibernetinė ataka, ministerija kreipėsi į Teisėsaugą. Skelbiama, kad ketvirtadienio vakarą vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas buvo informuotas apie kibernetinę ataką prieš informatikos ir ryšių departamento administruojamą informacinę sistemą. Pasak vidaus reikalų ministerijos, ataka pavyko aptikti dėl naujai įdiegtų saugumo priemonių ir užkardyti tolesnį plitimą. Dėl incidento kreiptasi į Lietuvos kriminalinės policijos biurą, taip pat į valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Apie incidentą informuotas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Turimais duomenimis neteisėtai įsilaužta į viešųjų paslaugų susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimo, konsultavimo, teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams informacinė sistema. Jei Ukraina iš Jungtinių Amerikos valstijų gautų licenciją gaminti Patriot sistemoms skirtas raketas, būtų prasminga tokią gamyklą statyti Lenkijoje, saugioje teritorijoje, pareiškė Lenkijos gynybos viceministrė. Ji pridūrė, kad procesas, per kurį Varšuva siekia įkurti techninės priežiūros centrą ir ilgainiui pradėti raketų Patriot gamybą, nepriklauso nuo padėties Ukrainoje. Lenkija gali svarstyti galimybę kartu su Ukraina gaminti raketas per rėmėjas. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius atsistatydino, kad galėtų kandidatuoti į ministrus pirmininkus po spalį vyksiančių pirmalaikių rinkimų. Jie sužaukti po beveik 2 metus trukusių studentų vadovaujimų protestų. Iš dalies autokratinių laikomas lyderis planuoja spalio 25 vyksiančiose pirmalaikiuose parlamento rinkimuose būti savo pažangos partijos pagrindiniu kandidatu ir jei pasiseks tapti ministru pirmininku. Ekspertai mano, kad 56 politikas tikisi šiuo žingsniu sustiprinti savo valdžią. Jo kadencija valstybės vadovo poste baigėsi kitais metais ir po 2 kadencijų jis nebegali kandidatuoti dar kartą.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos.
4: Geros dienos.

0: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Geros dienos.
4: Labai greit bėga laikas šį pirmadienį, jau ir ketvirtoji geros dienos valanda prasidėjo, kelios minutės jau po 16:00, ir jeigu dirbate taip kaip ir aš iki 17:00, mums lieka viso labo 50 minučių darbo, o tuomet jau pirmadienio užtarnautas poilsis. Visiškai netrukus gera prisiminti, turėsime savaitės naujieną, aišku informaciją apie orus, na ir taip, kur mes ketvirtąją valandą be Roberto top trietuko. Visa tai artimiausias 50 minučių mūsų eteryje.

0: Jūsų technika miršta? Kompas tik plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.

0: Geros dienos. Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, keliaujame į 2015 metus, 92 pozicijoje Charming Horse ir Jonah Byrd bendra.

0: reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Orų prognozė.
0: Antradienį šalyje be žymesnio lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 4-9, pajūrė 10-13, o rytoj dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 7, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį naktį apie 8, o dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Roberto Top 3.
1: Roberto Top 3 eteryje ir šiandien jį pradėkime su Natalijos Bunkės kūriniu Plėšrūnė.

Pirmadienio Roberto Top 3 jau artėja prie pabaigos ir kol kas turėjome tikrai smagius kūrinius. Natalija Bunkė, Jubel, tai prisiminkim, kad pirmadienis labai skubėti nereikia ir tą progą paklausykim Giedrės kūrinio Jokiam žemėlapio kampe.

0: Reklama. Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
1: Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Štai ir viskas, baigėsi geros dienos šį pirmadienį. Artėja geras vakaras, bet jau be manęs. Čia prie mikrofono buvo Robertas, visiems linkiu to gero pirmadienio vakaro su mūsų radijo stotimi ir tikiuosi, kad susigirdėsime jau rytoj antradienį šiek tiek po 13. O dabar visiems gero vakariuko, palieku su Sigala darbu Easy Love.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: 200 МГц радиочастот. 2005 асфалтна спервара. Радио Стотис Капсей.
1: Eteryje žinios. Europos lyderiams perspėjant apie galimas Rusijos atakas ir hibridinės provokacijas, tiek ekspertai, tiek institucijų atstovai sutarė, kad naujos eskalacijos požymių nematyti. Karybos ekspertas docentas Deividas Šilikys mano, kad labiau tikėtinos specifinės provokacijos, kuriomis būtų siekiama kelti visuomenės paniką ir politinį spaudimą. Tuo metu Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas pabrėžė, kad hibridinės grėsmės Lietuvai nėra naujiena. Vis dėlto pasakiau gyventojams labai svarbu atskirti patvirtintus faktus nuo spekuliacijų ir remtis oficialiai institucijų pateiktą informaciją. Pastarosiomis savaitėmis apie galimų Rusijos provokacijų grėsmę kalbėjo keli Europos valstybių vadovai. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas mėnesio pradžioje teigė, kad remiantis žvalgybos vertinimais Rusija gali rengti hibridinius smūgius dronais ir raketomis prieš Ukrainą remiančias valstybės ir ragino visuomenę būti pasirengusi įvairiems scenarijams. Tuo metu Suomijos prezidentas taip pat paragino gyventojus pasirengti galimoms dronų atakoms ir kitiems hibridiniams išpuoliams. Baltijos šalims susitarus pratesti Europinės geležinkelių vėžės projekto Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimo terminą iki 2034. Lietuvos susisiekimo ministras sako, kad šalis ir toliau laikos ankstesnio plano projektą įgyvendinti iki 2030. Lietuva iki 2030 sieks užbaigti vėžę nuo Kauno iki Panevėžio, nes projektas yra strategiškai svarbus susisiekimui, saugumui, kariniam mobilumui ir ekonominiam konkurencingumui. Už projekto įgyvendinimą Lietuvoje atsakinga Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros bendrovė LTG Infra nemažina savo veiksmų tempo ir tęsia projektavimo, pirkimo bei statybos darbus. Jungtinės karalystės policija pranešė, kad 5 vyrai iš pradžių sulaikyti dėl įtariamų sprogmenų įstatymo pažeidimų prie karinės bazės pietvakarių Anglijoje. Dabar papildomai įtariami teroro akto rengimu. Sekmadienį apie 0:45 2:45 Lietuvos laiku policija gavo pranešimą apie 3 įtartinas transporto priemonės, važiavusios karališkųjų oro pajėgų Erfordo bazės link. Į įvykį reagavę ginkluoti policijos pareigūnai sulaikė vyrus dėl įtariamų sprogmenų įstatymo pažeidimų. Dabar jie taip pat įtariami teroro akto rengimu pagal terorizmo įstatymo 5 straipsnį. Vyrai tebėra sulaikyti, juos apklausė tyrėjai. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas, reaguodamas į susirūpinimą dėl ginklų pardavimo Taivanui, pasiūlė parduoti ginklų ir Pekinui, sakė Jungtinių Amerikos valstybių ambasadorius Kinijoje. Kinija laiko Taivaną savo teritorijos dalimi, o Jungtinių Amerikos valstybių ginklų pardavimas savarankiškai valdomai salai jau seniai yra vienas opiausių Vašingtono ir Pekino nesutarimų. Pagal įstatymus Jungtinės valstybės privalo aprūpinti Taivaną turinti demokratiškai išrinktą prezidentą ir parlamentą jo gynybai skirtais ginklais. Jungtinių Amerikos valstybių ambasadorius Kinijoje sakė, kad šis klausimas vėl buvo iškeltas praėjusią savaitę Kinijos prezidentui lankantis Jungtinėse valstijose.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
3: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama.
1: Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukime jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
2: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.
3: Auksinis hitas.
4: 2016. Major Lazer, Justin Bieber and more. Cold Water.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 132 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį keliaujame ir toliau laiku kartu su muzika. Čia 1996 Century ir Girl, You Know It's True.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.

0: reklama.
1: Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
2: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
3: Bandom.
1: Komedijoje netobuli melagiai. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os. Bredas Pitas, karo veteranas, jo ištikimas draugas Odinas, aviakatastrofa. Kad išgyventum, belieka pasitikėti tik vienas kitu. Žvėries širdis. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Sporto naujienos.
6: Sekmadienio vakarą Kauno Žalgiris šventė dar vieną pergalę Lietuvos krepšinio lygoje. Žalgiriečiai namuose 101-82 sutriuškino Šiaulius. Sunkia pirmoje pergalė Lietuvos krepšinio lygoje įsirašė Utenos Juventus, kuri namuose 94-77 įveikė Kėdainių Nevėžį paskolų klubą. Sekmadienio popietę Vilniaus rytui nepavyko iškovoti dar vieno titulo. Pekine vykusiame FIBA tarpkontinentinės taurės turnyre vilniečiai suklupo didžiajame finale ir užėmė antrąją vietą. Nedo Pasevičiaus auklėtiniai rezultato 86-89 turėjo pripažinti NBA G League United komandos krepšininkų pranašumą. Stepano Babrausko treniruojama Jonavos ekipa nesėkmingai pradėjo kovą Šiaurės Europos krepšinio lygoje. Jonavos klubas savo aikštėje rezultatų 71-79 nusileido Islandijos vicečempionei Tindas Tol ekipai. Pirmadienį naktį Justės Jocytės atstovaujamas Golden State Valkyrijos klubas pergalingai pradėjo WNBA lygos atkrintamųjų etapą. Pirmosios ketvirtfinalio serijos rungtynėse Valkyrijos rezultatų 104-80 palaužė Dalaso Wings krepšininkės ir serijų iki dviejų pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė sekmadienį Kaune stojo į antrąją šio savaitės kovą UEFA tautų lygoje, kurio antros pergalės neiškovojo, bet ir nepatyrė pralaimėjimo. Edgaro Jankausko auklėtiniai namuose sužaidė lygiosiomis 1-1 su Azerbaidžano rinktinė. UEFA tautų lygos A divizione buvo sužaistos 4 rungtynės, iš kurių didžiausia intriga kėlė Norvegijos ir Portugalijos akistata. Joje savo pranašumą įrodė Portugalai, pergalė šventė rezultatų 2-1. Kitose sekmadienio rungtynėse Velsas 0-2 pripažino Danijos pranašumą. Niderlandai 2-1 nugalėjo Serbiją, o Graikijos rinktinė netikėtai 1-0 palaužė Vokietiją ir įsirašiusi antrą pergalę iš eilės tapo grupės lyderė. Įsibėgė Lietuvos rankinio lygos reguliariusis sezonas. Trečiajame ture pirmą pergalę iškovojo labiausiai tituluotas šalies klubas Kauno Granitas Karys. Pirmose dviejose turuose praėjusio sezono finalininkams pralaimėjo kauniečiai, trečiajame iškovojo įtikinamą pergalę sostinėje. Granitas Karys svečiuose užtikrintai 32-26 įveikė be pergalių liekantį Vilnių.
5: Sporto naujienos.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Radio archyvai.
3: Keliaujam šiek tiek pasižvalgyti po mūsų archyvus, taigi rubrika Radio archyvai šį kartą mus kviečia labai netoli atgal, 2023. Ir mes keliaujam čia pasižiūrėti, koksgi kūrinys būtent tais metais mūsų eteryje debiutavo 40 metų savaitę. Ir tai buvo Eda Šyranas, American Town.

0: šimtųjų megahercų dažnių, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Europos lyderiams perspėjant apie galimas Rusijos atakas ir hibridinės provokacijas, tiek ekspertai, tiek institucijų atstovai sutarė, kad naujos eskalacijos požymių nematyti. Karybos ekspertas docentas Deividas Šilikys mano, kad labiau tikėtinos specifinės provokacijos, kuriomis būtų siekiama kelti visuomenės paniką ir politinį spaudimą. Tuo metu Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas pabrėžė, kad hibridinės grėsmės Lietuvai nėra naujiena. Vis dėlto pasakiau gyventojams labai svarbu atskirti patvirtintus faktus nuo spekuliacijų ir remtis oficialia institucijų pateiktą informaciją. Pastarosiomis savaitėmis apie galimų Rusijos provokacijų grėsmę kalbėjo keli Europos valstybių vadovai. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas mėnesio pradžioje teigė, kad remiantis žvalgybos vertinimais Rusija gali rengti hibridinius smūgius dronais ir raketomis prieš Ukrainą remiančias valstybės ir ragino visuomenę būti pasirengusi įvairiems scenarijams. Tuo metu Suomijos prezidentas taip pat paragino gyventojus pasirengti galimoms dronų atakoms ir kitiems hibridiniams išpuoliams. Baltijos šalims susitarus pratesti Europinės geležinkelio vėžės projekto Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimo terminą iki 2034. Lietuvos susisiekimo ministras sako, kad šalis ir toliau laikosi ankstesnio plano projektą įgyvendinti iki 2030. Lietuva iki 2030 sieks užbaigti vėžę nuo Kauno iki Panevėžio, nes projektas yra strategiškai svarbus susisiekimui, saugumui, kariniam mobilumui ir ekonominiam konkurencingumui. Už projektų įgyvendinimą Lietuvoje atsakinga Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros bendrovė LTG Infra nemažina savo veiksmų tempo ir tęsia projektavimo, pirkimo bei statybos darbus. Jungtinės karalystės policija pranešė, kad 5 vyrai iš pradžių sulaikyti dėl įtariamų sprogmenų įstatymo pažeidimų prie karinės bazės pietvakarių Anglijoje. Dabar papildomai įtariami teroro akto rengimu. Sekmadienį apie 0:45 AM Lietuvos laiku policija gavo pranešimą apie 3 įtartinas transporto priemonės, važiavusios karališkųjų oro pajėgų Fairfordo bazės link. Į įvykį reagavę ginkluoti policijos pareigūnai sulaikė vyrus dėl įtariamų sprogmenų įstatymo pažeidimų. Dabar jie taip pat įtariami teroro akto rengimu pagal terorizmo įstatymo 5 straipsnį. Vyrai tebėra sulaikyti, juos apklausė tyrėjai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, reaguodamas į susirūpinimą dėl ginklų pardavimo Taivanui, pasiūlė parduoti ginklų ir Pekinui, sakė Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorius Kinijoje. Kinija laiko Taivaną savo teritorijos dalimi, o Jungtinių Amerikos valstijų ginklų pardavimas savarankiškai valdomai salai jau seniai yra vienas opiausių Vašingtono ir Pekino nesutarimų. Pagal įstatymus Jungtinės valstijos privalo aprūpinti Taivaną turinti demokratiškai išrinktą prezidentą ir parlamentą, jo gynybai skirtais ginklais. Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorius Kinijoje sakė, kad šis klausimas vėl buvo iškeltas praėjusią savaitę Kinijos prezidentui lankantis Jungtinėse valstijose.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
1: Nauja daina.

0: ateitį.
1: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiui. Čia 2002 ir mes keliaujame su Jennifer darbu Au Soleil.
0: Atgal į ateitį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
6: Ay, qué lindo te ves, sentada en tu casa llorando, esperando que llames.

Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Iš ankstinė metinė infliacija rugsėjį palyginti su 2025 rugsėjus siekia 6,1%, o mėnesio rugsėjį palyginti su rugpjūčio 0,9%. Iš ankstinė vidutinė metinė infliacija paskutinius 12 mėnesių palyginti su atitinkamu laiku prieš metus siekia 4,5%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Aiškesnė biokuro kainų krypti šiam šildymo sezonui paaiškės tik lapkričio pabaigoje, kai bus žinomi žaliavos aukciono rezultatai, teigia valstybinės energetikos reguliavimo tarybos narys Matas Taparauskas. Pastaruoju metu vidutinė biokuro kaina sviravo apie 22-23 eurus už megavatvalandę, o šį šildymo sezoną reguliuotas prognozuoja maždaug 27 eurų už megavatvalandę kainą. Aplinkos ministerijai siūlant leisti aukcionuose parduoti 100 bešeimininkių ar neprižiūrimų, taip pat valstybės paveldėtų sodų sklypų, Seime skinasi kelią idėją juos tokiu būdu parduoti tik tose savivaldybėse, kur žmonėms jau atkurtos nuosavybės teisės. Tuo metu kitose vietovėse pirmenybė teikti tiems, kas dar laukia savo eilės. Seimo kaimo reikalų komitetas pritarė siūlymams. Socialinių darbuotojų atlyginimai per metus išaugo 100 eurų, tačiau jų darbo užmokestis skirtingose šalies savivaldybėse vis dar skiriasi beveik 800 eurų, rodo socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys. Anot ministerijos šiuo metu pirmąjį ketvirtį savivaldybių biudžetinėse įstaigose dirbantys socialiniai darbuotojai vidutiniškai uždirbo 1520 eurų į rankas, arba 47 eurais mažiau nei šalies vidutinis darbo užmokestis, tuo metu siekęs 1557 eurus. Tailandui sutrumpinus nemokamos turistinės vizos laiką iki 30 dienų Lietuvos turizmo asociacija sako, kad didelio poveikio nepajus nei kelionių organizatoriai, nei turistai. Iki šiol Lietuviai į pamėgtą pietryčių Azijos kraštą Tailandą galėdavo keliauti per daug, nesukdami galvos dėl ten praleisto laiko. Šis pakeitimas galioja ir lietuviams. Tailando turizmo ir sporto ministras tokį sprendimą argumentuoja tuo, kad dauguma tikrų turistų šalyje praleidžia ne daugiau kaip 30 dienų, o tik nedidelė jų dalis pasinaudodavo visų 60 dienų. Nutrukmės leidimo.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Radijo archyvai.
2: Keliaujam toliau ir keliaujam tiesiai 2022-osius radio archyvuose šį kartą lietuviškas darbas, kuris būtent 2022-aisiais 40 metų savaitę debiutavo mūsų radio stoties eteryje ir tai yra Justinas Jarutis, ten kur nors.

0: 1200 МГц Дэйшнё, 2005 Свайлэнда Спирфара. Радио Стотис Капсель.
1: Eteryje žinios. Europos lyderiams perspėjant apie galimas Rusijos atakas ir hibridines provokacijas, tiek ekspertai, tiek institucijų atstovai sutarė, kad naujos eskalacijos požymių nematyti. Karybos ekspertas docentas Deividas Šilikys mano, kad labiau tikėtinos specifinės provokacijos, kuriomis būtų siekiama kelti visuomenės paniką ir politinį spaudimą. Tuo metu Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas pabrėžė, kad hibridinės grėsmės Lietuvai nėra naujiena. Vis dėlto pasakiau gyventojams labai svarbu atskirti patvirtintus faktus nuo spekuliacijų ir remtis oficialiai institucijų pateiktą informaciją. Pastarosiomis savaitėmis apie galimų Rusijos provokacijų grėsmę kalbėjo keli Europos valstybių vadovai. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas mėnesio pradžioje teigė, kad remiantis žvalgybos vertinimais Rusija gali rengti hibridinius smūgius dronais ir raketomis prieš Ukrainą remiančias valstybės ir ragino visuomenę būti pasirengusi įvairiems scenarijams. Tuo metu Suomijos prezidentas taip pat paragino gyventojus pasirengti galimoms drono atakoms ir kitiems hibridiniams išpuoliams. Baltijos šalims susitarus pratesti Europinės geležinkelio vėžės projekto Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimo terminą iki 2034. Lietuvos susisiekimo ministras sako, kad šalis ir toliau laikos ankstesnio plano projektą įgyvendinti iki 2030. Lietuva iki 2030 sieks užbaigti vėžę nuo Kauno iki Panevėžio, nes projektas yra strategiškai svarbus susisiekimui, saugumui, kariniam mobilumui ir ekonominiam konkurencingumui. Už projektų įgyvendinimą Lietuvoje atsakinga Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros bendrovė LTG Infra nemažina savo veiksmų tempo ir tęsia projektavimo, pirkimo bei statybos darbus. Jungtinės karalystės policija pranešė, kad 5 vyrai iš pradžių sulaikyti dėl įtariamų sprogmenų įstatymo pažeidimų prie karinės bazės pietvakarių Anglijoje. Dabar papildomai įtariami teroro akto rengimu. Sekmadienį apie 0:45, 2:45 Lietuvos laiku policija gavo pranešimą apie 3 įtartinas transporto priemonės, važiavusios karališkųjų oro pajėgų Fairfordo bazės link. Į įvykį reagavę ginkluoti policijos pareigūnai sulaikė vyrus dėl įtariamų sprogmenų įstatymo pažeidimų. Dabar jie taip pat įtariami teroro akto rengimu pagal terorizmo įstatymo 5 straipsnį. Vyrai tebėra sulaikyti, juos apklausė tyrėjai. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas, reaguodamas į susirūpinimą dėl ginklų pardavimo Taivanui, pasiūlė parduoti ginklų ir Pekinui, sakė Jungtinių Amerikos valstybių ambasadorius Kinijoje. Kinija laiko Taivaną savo teritorijos dalimi, o Jungtinių Amerikos valstybių ginklų pardavimas savarankiškai valdomai salai jau seniai yra vienas opiausių Vašingtono ir Pekino nesutarimų. Pagal įstatymus Jungtinės valstybės privalo aprūpinti Taivaną turinti demokratiškai išrinktą prezidentą ir parlamentą jo gynybai skirtais ginklais. Jungtinių Amerikos valstybių ambasadorius Kinijoje sakė, kad šis klausimas vėl buvo iškeltas praėjusią savaitę Kinijos prezidentui lankantis Jungtinėse valstijose.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

music is my best

102,2 MHz дежньо. Радіо Скапсель.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: Vakaras krenta ant miesto tyliai. Žvaigždės danguje.

20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

100 ir 20 MHz. Radijos Satiskapsai iš Marijampolės.

0: 102,2 MHz Dešňo.
1: Radio Skap. Radio Skapsej.

20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.